0: Тэгэж яг нэг голны чимээсээ чап чап болчихно.
1: Буну мындай блок жайтхан гэстэй чи. Блок жайтхан гэстэй би нопс дээрээ. Нопс болгоно даагүй чонг нопс дээрээ.
0: 体会到了父亲训鹰时的不易，还有对鹰的那种爱。
2: 夕阳西下，一场猎鹰结束。被夕阳染红的托什干河，见证了满溢而归的父子合影。 还是那座山，还是父子俩驾马放鹰的这份喜悦，是肉孜别克盼望的。今天，吴肉孜八一陪在儿子身边，这应该是一位父亲。 最骄傲的时刻，放鹰。
3: 啊，把杀了吧。

0: кандеслерим да антыксам коркпойбу күтүп турганына беле кош болдум. Ушул келечегинди үйрөнүп калат экен ушуну.
1: Сыйлоо, мына сыйлоо. Жегизесин тоюнтунган деле, жегизсең гана чарчыбай турган болот.
2: 很庆幸，因为鹰第一次就抓到了兔子们，很高兴呢。父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人。驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。
3: 啊，家里人，现在看待阿拉巴达，像是那卡拉杜布一样的。

0: Бүгүн деслемди алып чыксам, коркпой бир күтүп турганына бере кош болдум. Ушул келечегин үйрөнүп турат экен ушуну.
1: Сыйлы, мат сыйлы. Жегисесин тоюнтунган деле, жегиссең гана чарчыбай турган булар.
2: 很庆幸，是因为因第一次就抓到了兔子们，很高兴。父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人。驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。